Woo! Det var altså Elvis og denne her Such a Night. Hej Søren, kan du ikke nok spille Helen Reddy med I Don't Know How to Love Him? Lyder det fra Bjarne Trelle i Odense.